0: cordial es a nuestra amiga Andrea, que cola en el cantón Panula, nuestra amiga Andrea Marta, que es la puna sobrinos, Agnegastra José, Manuel, Ichka, Rishibar, Gaspar, Santiago. Un paso a solicitar el cuento, Rishinga Yactar, Rizuam, con gusto, Canela, con placer. Asimismo, Ichka Lucía, que cola en el cantón Panaj, que es la puna. A sus sobrinos, a Lidia, Elena, Manuel, Isaías, Ichka, María, Azucena. Con gusto, Carila, con placer, Zahabrakate, Marshinka, la canción del capibara. Asimismo, Ichka, nuestra amiga Suri, que cola en el cantón Panabá, que la apunar sobrinos, Agnegastra, Lupita, Alicia, Carmen, Flor, César, Ichka, el más pequeño de la casa, a Neftali. Kikola siempre en sintonía con la programación Alegría Infantil. Panzera casa una tap cartilla que entajenax en Kikikote y Chanqui Bishankar rinca los cantos infantiles. Saludos cordiales a nuestros amiguitos. Con gusto, Jarila, con placer, sobre canto infantil que Kipnopka solicitar Shinka Pánfilo o las ardillitas. Quiero tocar en la orquesta. 22 minutos, Jashka será a las 2 de la tarde. Jobo Zahabra cuento, Shinga Yakter Rizuam. Complaciendo y saludando a nuestra amiga Andrea Marta desde el cantón Panula.
1: Difíciles que hay en la vida. Buscamos a quien nos ayude.
2: Colhungir, Hunstan, Colruchuat, Perchakhai, Rintanametskinhai. Harashtan Kasakpal, Kasakr Kayibal, Chkakas Chetchutruza. Rumagra, Kasik Kulatakai, Nkihonarshin. Takan bapluhruya kasno tukrwa la lahya rumak nyarih nka hila chachokhya prujuj kolhun ih takshim loh bapluhruya spehuna la prubiyeh khara ala rubi arruhuj kavrash bi khara ala
3: shtan kat peh rumak ukin nakabi
2: khashtan kas shibi yakhri Rumakra, shuyaro a chuchi, shbih kavra.
4: Akuj mailia, ksatet, shpukal naben, ananubi yakta.
2: Kaala, kaskiru ko shutki rubi shtan. Chka, kaskish kashak rubi shtan hara yakta. Rumakra, shbih chek.
3: Sana na yung ik kempatat toyabshin, ntayarik arang token kunsiyar.
2: Hashtan Shbih.
4: Kasata chat peshtahi, karach, mahon, shinchapin vana makubli, ktelza, tehmanu bie, king ash in the babki.
2: Hala Shbih chikhik.
3: Utsyakta alch, kuklea, munayarit karanak sahunim shabchka, kin lok takabhoi. Utskaraksk ilok krepkas limal auki.
2: Hashtan shkulbar wach tzih kavrash bih.
4: Kharaj kishi biyach binan, kishi biyach bin khen kunsir. Khiya, utskarak token kunsir. Shtiqtsuk biyachin kikira kabih, kamik kinitskan nutsua.
2: Kharu huj, kaskish kashak rishkin achnak shbish kanatr mak biyaktal. Rumah kara, kaskiru kushuban, shagr khlal, شماخ ریخ بینیم یک آخ لیشت نی کبرش که بیختره
4: لا لا قصدت نبو خواه لشتن اشقی سوا ملخا نو باری نم لخصیاف ناکوا قد توان خواه نخیلال چاقا شیک اوک اخ بل تقشت نی اخ نی انن نخ نی لکتن بخو مرو خود شبو کلا خلشتن از خوبیا اشقی سوا ملخا قد صوحوك نائل بجبام روجوة جنك أخاقا ريلا أقري سياف مبوري لنم ننك تصوين تأتي لغان نائل با
2: خالا تخشك أشا خطيخ شبيش أتساك ماكشتني مخون شوية تروقي خطيخ أتشناك شبيش أترا قسكي روكوش خا شروماك شخوشا روماك يكتال كل هون قيخ خاشو جبقا خا نقصر كان كبيخ يلشتني خطيخ جبا مش قسيخ أنرا كراش بيخار على روماكرا شبه شركة نوخي وشيئة اي ارشبيل خيرائي ابنوه تكتار شبه خنشاء شبه انقاخ بنا روكين روجوهج يكتار سرا شيفكاخابقخوم شيكي بيخرا يكتال نلبا بروجوات اخني بين كانصرا دخكوكون كيريا يبقخوم شيكيتسو شيل باخليتشكوب كولاخليس ياف شيل باقن اخكيخ قاسن كيتسو يناتسك ماك
3: توكاشامبا شيبتا شيبتا وبين كيبواتشو كروس كامي بين باناتو تشكتا على ورات تشينجو
2: شيكتال خاروخ قاسيتيل شونا روكوش قاسيتيل شونا روماكرا شبتا اشبيتشكا رشبيل
3: خيسواي كتيخ خشك بيشتني تشبا هب خسكانر بالان كتشكبا خيسو هوت في خيا كيبا هو كان باكو كنختو تريلا كتيخ خش بيش تشبا كنياريخ كنلساخ خبا بيسكوب كين هو ايا كنياريخ كلساك بيس تشبا تاخون بيش